Rasti mi, rasti, devojče, golemo da mi porastiš. Na snaga tenko visoko, kako mijelka pirinska. Na lice belo-crveno, kako tetovsko jabolče. Da si ja pamtiš četata, vo koja si se rodilo. Na vrf na Pirin planina, vo četata na Jane Sandanski.